0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
1: Radio Prača. Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje. Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

0: Poželi pošalji poruku na Viber broj Radija Brača
1: 061 287 918.
2: Radio Brača.

prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim travu da me čeka. Cvet što zamirisao

Dragi slušatelji, 15 sati i 51 minuta, mi smo na kraju emisije Poželi želju, nadamo se da ste uživali, hvala vam što ste bili uz naš program, ostanite i dalje sa nama. Ja se za danas polako opraštam od vas, kada je u pitanju druženje na talasima našeg radija, od 16 pa večera sve do 22 sata društvo će vam praviti Azra, a ja vam želim ugodan ostatak dana.

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti. Nekom drugom biti žena.